berita seterusnya. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis melalui Maritime Resource Sub Center MRSC Langkawi telah menggerakkan aset bagi membantu operasi pemindahan seorang pesakit lelaki berusia 19 tahun dari Hospital Sultanah Maliha Langkawi semalam ke Hospital Sultanah Bahia Halostar untuk mendapatkan rawatan lanjut. APMM dalam kenyataan memaklumkan pesakit Muhammad Amin Syahfuan Ahmad Zamri mengalami kecederaan serius susulan kemalangan jalan raya dan telah menerima rawatan awal di Hospital Sultanah Maliha sebelum memulakan pemindahan ke hospital rujukan bagi mendapatkan rawatan yang lebih menyeluruh. Pesakit yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU itu telah distabilkan oleh pasukan perubatan sebelum proses pemindahan dilaksanakan. Penggunaan aset Maritim Malaysia bagi operasi itu dilaksanakan hasil koordinasi antara MRSC Langkawi, pihak hospital dan pasukan perubatan bagi memastikan proses pemindahan pesakit dapat dijalankan dengan selamat, lancar dan teratur. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, kesiapsagaan Maritim Malaysia bukan sekadar tertumpu kepada tugas penguatkuasaan dan keselamatan maritim, malah turut merangkumi pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan khususnya apabila melibatkan nyawa dan keselamatan orang awam. Kementerian Kesihatan KKM mengesan peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara susulan keadaan jerubu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, dasarkan pemantauan antara minggu epidemiologi MI ke-32 dan ke-33, asma mencatatkan peningkatan sebanyak 259%, jangkitan saluran pernafasan atas 124%, manakala konjuktivitis pengurangan sebanyak 7%. Beliau berkata berdasarkan tempoh sama, urti mencatatkan jumlah terbanyak pada 3,674 kes, peningkatan daripada 1,637, asma 219 kes berbanding 61 kes dan konjuktivitis 146 kes menurun daripada 157 kes. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Kedah menyarankan orang ramai terutama di Sungai Petani dan Bandaraya itu supaya mengurangkan aktiviti luar susulan jerubu. JKN Kedah menerusi hantaran di laman Facebook rasminya memaklumkan orang ramai juga nasihatkan supaya mengurangkan aktiviti fizikal yang lasak di luar rumah selain menggunakan pelindungan pernafasan yang sesuai apabila perlu berada di luar. Kenyataan itu turut memaklumkan orang ramai juga diminta supaya minum air secukupnya, mengelakkan merokok dan menjauhi kawasan yang mempunyai asap serta pencemaran. Selain sentiasa menyemak bacaan IPU terkini sebelum merancang sebarang aktiviti luar. Malahan jika mengalami batuk, sesak nafas, mata pedih atau berair, sakit dada atau gejala kesihatan yang semakin teruk, dapatkan pemeriksaan serta rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Kurangkan pendedahan dan sentiasa peka dengan bacaan kualiti udara semasa. Seterusnya kita beralih ke berita sukan. Selangor dan Kedah muncul juara rugby 7-11 Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bagi kategori wanita dan lelaki selepas aksi final penuh mendebarkan di Stadium Sultan Sulaiman Kelang semalam. Dalam kategori lelaki, Kedah pula mencipta sejarah apabila menamatkan penantian selama 20 tahun untuk kembali bergelar juara rugby 7-11 selepas menewaskan Perak 14-12. Kedua-dua pasukan terikat 7 sama pada separuh masa pertama sebelum Kedah mendalui pada babak kedua menerusi satu try beserta conversion. Perak cuba bangkit dengan menghasilkan satu try, namun pertahanan ampuh Kedah berjaya mempertahan sehingga wisil penamat sekaligus menghadiahkan pingat emas pertama buat kontingen itu sejak edisi 2006. Dengan itu, sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Terus bersiaran bersama dengan IBAS di Aktif 610, hashtag Rancak Berbisa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ikuti kami Kedah FM di seluruh Langkawi 105.7. Kenali sirah cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

Berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-konsular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaru Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontijen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026. Dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
3: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
4: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
3: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
4: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: 숫자 산나이 샘보이 inilah kedai FM.
1: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
3: Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: 107.5, 105.1, 105.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5, 90.5 Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Radio Malaysia.
1: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
2: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
4: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan

0: terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
2: Tidur pun dalam tanah bangkes, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
4: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamila dari Alustang. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tapak turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda menerusi Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jeddah FM.
1: Nantikan Music Express setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antarabangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Khamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah FM.
2: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

Okey, terima kasih sekali lagi untuk anda yang setia bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Nantikan ya, tepat pukul 12:30 hari nanti akan dibawakan kepada anda berita ringkas Radio Malaysia Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari. Berita Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Syahrizal Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Penggunaan platform digital dalam aktiviti perniagaan mampu menjadi pemangkin kepada koperasi siswa untuk menarik lebih ramai penyertaan generasi Z selain memastikan gerakan koperasi terus seiring dengan perkembangan semasa. Presiden Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, koperasi siswa perlu meneroka penggunaan e-dagang, e-dompet dan pembayaran kod QR sebagai sebahagian daripada usaha menyesuaikan operasi dengan corak kehidupan mahasiswa masa kini. Beliau berkata perubahan corak pembelian dalam kalangan generasi muda ke arah platform dalam talian menuntut koperasi siswa supaya tidak hanya bergantung kepada premis dan kaedah jualan secara fizikal. Beliau bercakap demikian selepas menandatangani memorandum perjanjian MOA antara Angkasa dan Universiti Utara Malaysia UUM di Sintok. 112 warga asing yang terdiri daripada warga negara Bangladesh, Pakistan, Myanmar dan Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Khas Pendatang Asing tanpa izin parti Belantik Sikh melibatkan 112 kes atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan Immigration 1963. Kesemua mereka orang kena tuduh OKT merupakan hasil op sapu di daerah Kulim yang dijalankan oleh Unit Tindakan Immigration bahagian penguatkuasaan Jabatan Immigration Malaysia Negeri Kedah. Daripada jumlah itu, seramai 37 orang kena tuduh OKT telah didakwa di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Bagi kesalahan tersebut, mahkamah telah menjatuhkan hukuman penjara antara 3 hingga 6 bulan terhadap 7 orang OKT, manakala 30 orang OKT dikenakan denda sebanyak RM10,000 atau hukuman penjara selama 6 bulan sekiranya gagal membayar denda berkenaan dan kesemua OKT gagal membayar denda. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Syed Basri Syed Ali bersama pengerusi Perkip IPD Kota Star, Hara Subti mengadakan lawatan kebajikan ke atas pegawai rendah polis IPD Kota Star yang sedang menerima rawatan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Lawatan tersebut melibatkan Korporal Muhammad Haslam alias 38 tahun dari cawangan MPV IPD Kota Star yang sedang menerima rawatan akibat bengkak lutut. Lawatan ini merupakan tanda keprihatinan dan sokongan moral PDRM kepada warga yang sedang menerima rawatan selain mencerminkan komitmen berterusan IPD Kota Star dalam memastikan aspek kebajikan dan kesejahteraan warga sentiasa diberi perhatian. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis melalui Maritim Rescue Subcenter MRSC Langkawi menggerakkan aset bagi membantu operasi pemindahan seorang pesakit kritikal dari Hospital Sultanah Maliha Langkawi ke Hospital Sultanah Bahiyah Alustar untuk mendapatkan rawatan lanjut. Pesakit yang sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi ICU mengalami kecederaan serius susulan kemalangan jalan raya memerlukan pemindahan ke hospital rujukan bagi mendapatkan rawatan yang lebih menyeluruh. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata, kesiapsiagaan Maritim Malaysia bukan sekadar tertumpu kepada tugas penguatkuasaan dan keselamatan maritim, malah turut merangkumi pelaksanaan misi bantuan kemanusiaan, khususnya apabila melibatkan nyawa dan keselamatan orang awam. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hambali bin Hashim. Bagi saya, jadi anak Malaysia ni satu kebanggaan. Walaupun kita ada macam-macam bangsa dan budaya, kita tetap boleh hidup aman sama-sama. Sempena 31 Ogos ini, mai sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dan tunjukkan kita sayang kat negara kita.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Saya pakat dengan banyaklah student lain, lebih kurang 16 orang. Naik basikal pergi Kuala Lumpur.
2: Tidur pun dalam tanah bangkes buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
3: Bersempena Hari Kebangsaan 2026. Dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3.15 petang di Kedah FM.
4: Bukit Dedap Sit 105.1.

0: Kedah FM.
1: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat. Jualan Rahmah Madani, Jom Exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ. Serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma aja. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memaknai harapan rakyat.
2: Cikam Batu, Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alustar, Balabata, Citra, Napo, Changlun dan Bukit Kayu Hitam, semestinya Radio Malaysia.

0: lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam pada itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic sepeda sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari tiga negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan jerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.

0: Radio Malaysia Kedah FM 97.5, 88.5, 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terima kasih untuk anda yang kembali setia bersama dengan kami di Kedah FM. Saudara, seketika waktu ini saya sampaikan panduan waktu solat fardu zuhur untuk hari ini bagi seluruh daerah di negeri Kedah. Anda yang berada di daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Anda yang berada di daerah Pendang, Kuala Muda Yan, Padang Terap Sik, juga di Kulim Bandar Baru serta Puncak Gunung Jerai, waktu solat fardu zuhur 1.22 minit tengah hari. Keseluruhan daerah Baling, Zohor 1.21 minit tengah hari, dan terakhirnya bagi anda yang berada di keseluruhan daerah Langkawi, solat fardu zuhur tengah hari ini tepat pukul 1.25 minit tengah hari.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang saya hormati sekalian, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi daerah Kota Star Kubang Pasu, Pokok Sena dan juga kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak. Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026, 3:15 petang di Kedah FM.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Bersua kembali. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail dianugerahkan darjah Pangkuan Seri Melaka di SM yang membawa gelaran Dato'. Beliau menerima anugerah itu sempena hari jadi ke-77 Yang di-Pertuan Negeri Melaka Tun Muhammad Ali Rustam hari ini. Turut menerima anugerah darjah kebesaran yang sama ialah penyanyi terkenal tanah air Datuk Siti Ruziana Zin atau Zena Zin. Kongres Kesatuan Sekerja Malaysia MTUC berharap pelaksanaan struktur skala gaji minimum diperluas kepada kumpulan pekerja berpendapatan pertengahan bagi memastikan kenaikan pendapatan selaras dengan kemahiran, pendidikan dan pengalaman kerja. Setiausaha agungnya Kamarul Baharin Mansur berkata langkah itu penting bagi mengatasi isu ketidakpadanan kemahiran serta membolehkan syarikat bakat berkualiti sekaligus menyokong pertumbuhan produktiviti dan gaji. Beliau menyifatkan kenyataan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Ar-Rahmanan bahawa kerajaan sedang menyemak semula kadar gaji minimum merupakan langkah yang wajar bagi pekerja di negara ini. Kamarul Baharin berkata gaji kehidupan wajar sebanyak RM3,100 sebulan boleh dijadikan rujukan untuk kadar gaji minimum baharu yang munasabah dengan mengambil kira peningkatan kos sara hidup, inflasi, harga makanan, perumahan, pengangkutan dan keperluan asas yang semakin meningkat. Sedikit perkembangan sukan. Malaysian Football League MFL mengadakan majlis undian Piala FA 2006-2007 dengan 16 kelab akan bersaing termasuk 4 wakil dari Liga A1 Semi Pro. 4 kelab tersebut adalah Kedah FA, Perak FA, UM Damansara United dan Kelantan City FC bersama 12 kelab Unifi Liga Super lain bagi berentap di pentas Piala FA edisi ke-36. Selain itu, satu kelab terbaru iaitu Kelantan Red Warrior FC yang dinaikkan pangkat daripada Liga A1 Semi Pro pada musim ini antara yang akan merancakkan lagi saingan pemburuan trofi kejohanan itu. 5 kelab ini akan diundi bersama 11 lagi kelab Liga Super iaitu juara bertahan Johor Darul Takzim JDT, Kuching City FC, Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Star City FC, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC dan Melaka FC. Pada musim ini semua perlawanan daripada pusingan 16, suku akhir dan separuh akhir akan dimainkan secara timbal balik. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan

0: udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
1: Tetapi keseluruhan ya, daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusuh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata, sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
2: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontijen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, perluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baru itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana.
0: Menerusi RTM Flip.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
1: Hashtag penyiaran.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Madlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi Dokumentari Khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3:15 petang di Kedah FM.
3: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
4: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandini. Baik, RTM Kedah, Dewarga Kedah FM ataupun RTM Kedah mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Datuk Ashwat Ismail atas perlukaan darjah pangkuan Seri Melaka di PSM yang bergelaran Datuk sepeda hari sahajadi ke-77 yang di Pertuan Negeri Melaka. Alhamdulillah. Jadi Datuk Ashwat yang merupakan orang Alustak, orang Alustak juga dari Kampung Pisang. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. Nanti dia balik kampung kita hello-hello lah Datuk. Begitulah. Apa pun hari ni orang cakap apa, hari yang orang cakap apa, hari sepenuh hari Maulidur Rasul ni, ramai juga yang mungkin standby buat preparation untuk esok ada perarakan untuk sebenar Maulidur Rasul, Maulidur Nabi, kata-kata masjid sedurau dan madrasah juga ramai yang buat. Tadi pun jumpa abang cakap apa, legend Kedah kita abang Fariza Ismail, dia pun sibuk juga orang kata nak preparation ni Fidaus buat ni yang ni untuk di surau ataupun masjid yang berdekatan rumah dia. Dia kata kami sibuk lah, lepas ni ada program-program yang biasa-biasa lah kan, walaupun dah bersara daripada macam apa arena bola sepak Kedah dan juga Malaysia ni, tapi tetap busy. Kita doakan moga abang Rizal juga abang Farouk kan sihat sejahtera. Rupanya rumah dia pasal sebelah rupanya apa tahu. Okey, terdengarkan sebuah lagu daripada teman Iman Troy dan juga dari Amok Dendam. Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

0: Radio Malaysia.
1: Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Keindahan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sabarnya yang luar biasa. Ketika dihina, baginda mendoakan hidayah buat si pelaku. Hati baginda penuh kasih bukan kebencian. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan kasih baginda.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
2: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk bagi panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah 24 Ogos 2026 hari Isnin. Untuk bagi daerah Kota Star, maksudnya dan Kota Star, Kuang Pasu, Pokok Sena, maksudnya solat fardu maghrib 7.31 minit malam. Manakala untuk bagi Pendang, Kuala Muda, Yan juga Padang Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7.30 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu maghrib 7.29 minit malam. Manakala untuk bagi daerah Langkawi, maksudnya solat fardu maghrib 7.33 minit malam. Serta di puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu maghrib 7.34 minit malam. Alhamdulillah, itu dah panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk bagi setiap daerah di negeri Kedah. Sepanjang hari orang cakap apa, maulud Nabi, kita pun diserangkan untuk berselawat lah. Selawat sentiasa di bibir kita. Macam itulah ya. Sentiasa orang cakap apa, selepas solat kita berselawat untuk mendapatkan keberkatan dalam hidup. Sebegitulah. Okey. Dan selain itu juga, untuk informasi yang terkini saya dapat kongsikan untuk hangpa semua. Dan keadaan korang cakap apa, jerubu ketika ini. Jadi, setelah jerubu suruh negara.

Ibu Pejabat Polis Daerah di Sarawak, kecepatan yang paling tertinggi iaitu 192. Yang sangat tidak sihat. Manakala untuk bagi di Kedah ni, Wilayah Utara, Sungai Petani dan Alustak masing-masing mencatatkan 154 dan 148. Penang pula 113. Sebegitulah. Perak pula ada juga kan tiga kawasan, iaitu Manjung, Tasik Ipoh dan juga Tanjung Malim. Itu dah. Jadi orang ramai dikurangkan aktiviti luar dan sentiasa makan pelitup muka sekiranya perlu di kawasan yang terbuka. Janganlah duk bakat tak ketahuan pula . Bukan apa, lagi teruk keadaan lagi. Sebegitulah. Okey. Teruskan kesetiaan anda dengan sama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Baik Muslimin Muslimat, maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Berita seterusnya. Pemerkasaan ekonomi halal berupaya memperkukuh industri perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS untuk menembusi pasaran lebih luas. Pengarah Urusan Elza Syariah Solutions and Advisory Sendra Berhad, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman berpendapat ramai usahawan tempatan mempunyai produk berpotensi namun berdepan kekangan kewangan untuk mendapatkan pensijilan halal. Beliau turut menyatakan mekanisme itu tidak mengurangkan standard pensijilan halal. Sebaliknya membantu usahawan PMKS menjana aliran tunai yang lebih baik sekaligus menjadikan industri halal antara pemaju pertumbuhan ekonomi negara. Keperkembangan luar negara, Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi akan berkunjung ke Iran ketika Tehran dan Muscat sedang berusaha mencari jalan untuk mengawal laluan kapal di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bagheri berkata, Badr mengadakan rundingan politik dengan wakil Tehran bagi membantu memperkukuh keamanan dan keselamatan di rantau ini selain sedang berunding untuk mewujudkan laluan baharu melalui selat itu. Sebuah kapal tangki terbakar selepas terkena objek tidak dikenali di perairan luar pantai Laut Merah Arab Saudi. Demikian menurut agensi Maritim Britain, operasi perdagangan Maritim United Kingdom ketika kumpulan Houthi di Yaman menyasarkan kapal-kapal Arab Saudi selepas mengisytiharkan sekatan maritim. Syarikat Keselamatan Maritim Britain Vanguard Tech turut memaklumkan sebuah kapal yang mengibarkan bendera Arab Saudi terkena peluru berpandu dan terbakar. Sukan badminton, persoalan sama ada pasangan bergula lelaki negara Aaron Chia Sohui akan digandingkan semula masih menjadi tanda tanya. Ia susulan pencapaian membanggakan mereka muncul sebagai naib juara pada Kejohanan Dunia 2026 di New Delhi, India selepas pasangan Malaysia itu tewas kepada Liang Weiqing Wang Chang dari China pada aksi akhir. Ketua Jurulatih Bergula Lelaki Negara Harry Iman Pirngadi berkata keputusan itu akan dibuat menjelaskan penghujung tahun ini. Saingan bagi acara Silam Bam pada Temasya Sukma Selangor 2026 melabuhkan tirai hari ini. Tuan rumah Selangor menutup saingan apabila atletnya Emma Hedron meraih pingat emas dalam kategori Porutal individu lelaki 65 hingga 75 kilogram menewaskan wakil Perak M. Tarani dengan keputusan 15-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Maulidur Rasul, pedoman bina negara adil, aman. Industri kreatif perlu seiring teknologi, jati diri budaya. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16

Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35 mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Music Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah.

Nantikan Music Express setiap Ahad, tangga 90-an. Isnin, pilihan antara bangsa. Selasa, lagu-lagu irama Malaysia menerusi Rima. Rabu, rock santai. Kamis, Durani irama nasyid. Jumaat, kenanganku. Sabtu, Keseho. Lagu-lagu Hindi, semuanya menerusi Music Express. 9.15 malam di Kedah.

0: Radio Kedah. Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim
1: 105.7 seluruh Langkawi.

0: sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Izinkan saya berkongsi sebuah kisah. Seorang lelaki bekerja sebagai jurutera di luar negara. Hampir setiap hari, beliau menghantar wang kepada ibunya. Beliau merasakan itulah cara terbaik membalas jasa. Tetapi beliau jarang menelefon. Baginya, emak tentu faham. Suatu hari, beliau menerima berita bahawa ibunya dimasukkan ke hospital. Beliau pulang segera. Apabila tiba, ibunya memegang tangannya sambil tersenyum, lalu berkata perlahan, "Mak tak pernah marah sebab hang jarang balik. Mak cuma rindu nak dengar suara hang." Lelaki itu menangis kerana selama ini dia menyangka wang mampu menggantikan perhatian. Rupanya tidak. Kasih sayang yang tidak pernah boleh dibeli, ia hanya boleh dirasai, dan kadang-kadang ia hadir melalui satu panggilan yang ikhlas.

0: 97.5
1: Kedah FM Mesra Harmoni.
2: Ayah dan telefon lama. Di sebuah kampung, tinggallah seorang ayah yang telah bersara. Setiap pagi selepas solat subuh, beliau akan membersihkan telefon bimbit lamanya. Telefon itu sudah lama. Skrinnya sedikit retak. Butangnya sudah pudar. Namun, telefon itulah yang paling disayanginya. Bukan kerana mahal, tetapi kerana di dalamnya tersimpan nombor anak-anaknya. Setiap kali telefon berbunyi, beliau cepat-cepat menjawab. Walaupun kadang-kadang hanya panggilan daripada pihak bank, beliau tetap tersenyum kerana dalam hati masih berharap suatu hari nanti anaknya akan telefon tanpa sebab. Bukan kerana mahu meminta sesuatu, bukan kerana mahu memberitahu masalah, tetapi sekadar berkata, "Ayah, saya rindu ayah." Sahabat, tahukah kita, kadang-kadang seorang ayah tidak pandai meluahkan rasa, namun dia menyimpan rindu lebih lama daripada kita. Ada yang berkata, "Aku sayang mak ayah, tetapi sudah berbulan-bulan tidak bertanyakan khabar." Ada yang berkata, "Aku sibuk, sedangkan sehari ada 24 jam. Hakikatnya, bukan kita tidak ada masa, tetapi kita terlupa memberi masa kepada orang yang paling berharga." Sahabat, jika malam ini anda sedang memandu, sedang bekerja, sedang berehat bersama keluarga, izinkan saya bertanya satu soalan. Bilakah kali terakhir anda menghubungi ibu atau ayah tanpa sebab, tanpa menunggu hari raya, tanpa menunggu hari lahir, tanpa menunggu mereka sakit, sekadar menelefon untuk berkata, "Saya sayang mak." Kadang-kadang ayat yang paling pendek memberikan kesan yang paling panjang.

Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung

0: Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia, Kedah FM. Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Allah.

0: 6
1: Ya, terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan Bas. Di aktif 6.10 hashtag Rancak Berbisa. Selamat bercuti untuk anda yang bercuti. Ada juga terima kasih memilih Kedah FM sebagai peneman cuti anda. Okey, insyaAllah Bas akan temani anda hingga detikkan 10 pagi nanti. Dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dijadual menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Pusat Budayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Dan juga Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan turut hadir bagi memeriahkan sambutan majlis bertemakan Madani Dihayati Ummah Diberkati yang dijadualkan bermula 7.30 pagi nanti insyaAllah. Dan juga kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontinjen kementerian, agensi dan juga badan berkanun akan bersama-sama memeriahkan sambutan kali ini. Dan juga penganjuran kali ini mendapat kerjasama strategik UPM sebagai penyedia lokasi dan juga sokongan logistik bagi memastikan program berlangsung secara teratur dan juga selesa. Dan sebab kata Sirajuddin, kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan membabitkan seorang penerima anugerah perdana dan 8 penerima anugerah Maulidur Rasul. Dan juga pengiktirafan ini diberikan kepada individu yang memberi sumbangan bermakna dalam bidang masing-masing kepada pembangunan agama, bangsa dan negara serta memberi impak positif terhadap kesejahteraan rakyat. Kan? Dan orang kata apa ni, mengenai dengan tema pula, beliau berkata tema berkenaan dipilih bagi menyeru masyarakat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam membina kehidupan yang maju, bersatu padu dan juga sejahtera. Anda boleh tonton ataupun memperluas penghayatan Maulidur Rasul ni menerusi edisi khas podcast JAKIM untuk Ummah sertai kapsul Uswatul Hasanah di radio yang menampilkan mesej berkaitan keperibadian. Keperibadian. Cuti-cuti ni kan. Dia tersasul. Seorang pula tu. Okey, dan juga kita mencontohi akhlak teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Dan anda boleh tonton juga di TV1 insya-Allah, kita bawakan secara langsung kepada anda iaitu sambutan Hari Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Okey, terus bersama dengan Bas, banyak lagi perkongsian lepas ni di aktif 6.10 hashtag Rancak Berpisah.

0: Strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersama 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

0: 69 tahun Malaysia Merdeka. Dari generasi ke generasi, semangat cinta pada tanah air terus menyala. Bersatu dalam kepelbagaian, melangkah dengan keyakinan, membina masa depan yang lebih gemilang. Kita raikan kebebasan, kita hargai perpaduan, kita nikmati kesejahteraan. Kerana Malaysia adalah kita dan kita adalah Malaysia. Satukan hati, kukuhkan perpaduan demi Malaysia tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat datang ke negeri Kedah Darul Aman.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli gambaran sirahmu.

0: Greeter Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Bahrum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Ibni Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin berkenan menyempurnakan majlis perasmian Hari Konservasi Ekosistem Hutan Paya Laut Antarabangsa Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Alustar malam tadi. Majlis bertemakan ekosistem hutan paya laut ke arah kelestarian ekonomi biru itu menjadi wadah untuk memperkukuh kesedaran dan komitmen semua pihak terhadap kepentingan pemeliharaan serta pemuliharaan ekosistem hutan paya laut sebagai aset alam sekitar, ekonomi dan sosial negara. Dalam majlis perasmian tersebut, Raja Muda Kedah turut berkenan menyampaikan sijil penghargaan kepada 4 pertubuhan bukan kerajaan NGO dan komuniti yang telah menzahirkan komitmen tinggi dalam memelihara ekosistem hutan paya laut. 4 pertubuhan berkenaan iaitu Pertubuhan Sahabat Hutan Bakau, Kampung Taman Nilam, Kelab Pendidikan dan Kebajikan Puncak Lembah Bujang dan Persatuan Pendidikan dan Kebajikan Jaringan Layan Pantai Malaysia Jaring. Sambutan Hari Konservasi itu turut disokong dengan penganjuran Seminar Hutan Paya Laut dan Pesisiran Pantai Peringkat Kebangsaan tahun 2026 oleh JPSM dengan kerjasama Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM. Seminar itu telah menampilkan 12 kertas kerja dan 15 poster teknikal serta 9 reruai pameran tentang pelbagai aspek berkaitan pengurusan, penyelidikan dan pemuliharaan hutan paya laut. Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Kedah serta Dewan Perniagaan Industri Terang Thailand melaksanakan program padanan dan rangkaian perniagaan B2B bagi memperkukuh ekonomi rentas sempadan khususnya dalam sektor pelancongan dan industri halal. Penasihat DPMM Kedah Zuhaizar Abdul Karim berkata, inisiatif itu mampu menyelesaikan masalah bersama berikutan kedudukan kedua-duanya strategik dan boleh menjadi laluan transit yang berupaya meraih impak limpahan ekonomi pelancongan yang optimum. Beliau bercakap kepada pemberita di Alustar. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat Timbalan Gabenor Wilayah Terang Pol Kapten Anan Bun Samran bersama kira-kira 22 delegasi lain yang terdiri daripada usahawan terang dalam pelbagai sektor dan industri. Zuhaizar berkata, isu yang dihadapi Kedah dan terang itu menyebabkan kedua-dua pihak tidak mendapat manfaat limpahan ekonomi yang sepatutnya. Sementara itu, Anan Bun memaklumkan rombongan delegasi ke Kedah merupakan satu daripada usaha pihaknya untuk memperkenalkan wilayah terang kepada pelancong Kedah serta dari negeri dan negara lain. Penyusutan air di empangan muda dipercayai sejak beberapa bulan lalu meresahkan nelayan darat di kawasan itu yang mendakwa hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan mendapati kawasan tadahan air ini surut sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu dan pokok yang telah mati. Rata-rata nelayan yang ditemui berkata, biasanya mereka mampu membawa pulang hasil yang lumayan dengan berat berpuluh kilogram ikan. Namun sejak kebelakangan ini, hasil tangkapan amat berkurangan. Ujar mereka, ikan sukar untuk membiak dalam keadaan tersebut. Malah pukat yang ditahan tidak berhasil. Ekoran ikan berada di celahan kayu di dasar tasik. Empangan Muda menjadi lokasi para nelayan darat sekitar Belantik, Kota Aur dan Gubir mencari rezeki menangkap ikan sebagai punca pendapatan mereka. Selain menjadi kawasan tadahan air, Empangan Muda juga menjadi tumpuan pelancong. Kajian analisis keberkesanan program latihan khidmat negara PLKN 3.0 Siri 2 2026 menunjukkan bahawa program itu memberikan impak positif terhadap pembangunan pelatih serta skor purata meningkat daripada 74.35% sebelum latihan kepada 87.44% selepas latihan. Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara JLKN, Major General Datuk